0: waxay ka dhigeen joojoob iyo afduub lagu hayo doorashooyinka maamulada dalka ee aan sharciyada loo haysan sida la yiri.
1: Shirka waxaa ka soo baxay go'aamo masiire oo lagu difaacayo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, laguna caddaynayo mowqifka dowladda Puntland ee ku aadan sharciyada hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaaliga Soomaaliya. Golaha xukuumadda dowladda Puntland isagoo ka duulaya qodobka 91 ee dastuurka ku meelgaarka ee federaalka Soomaaliya wuxuu caddaynayaa in muddaxileedkii madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu dhammaaday 15 May 2026. Sidaa daraaddeed dowladda Puntland waxay mudane Xasan Sheekh Maxamuud u aqoonsan tahay inuu yahay madaxweynihii hore uusan haysan sharciyad u ogolaanaysa inuu adeegsado awoodda xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Golaha xukuumadda dowladda Puntland wuxuu sidoo kale caddaynayaa in si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya qodobkiisa 6-aad uu muddaxileedkii golayaasha baarlamaanku dhammaaday 14 Abriil 2026. Sidaa daraaddeed ay dhammaatay sharciyadii jiritaanka golayaasha baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya, aqalka sare iyo aqalka hoose. Golaha xukuumadda dowladda Puntland wuxuu taageersan yahay soona dhaweynaya go'aamada golaha mustaqbalka ay ka soo saareen magaalada Muqdisho 15 May 2026, kaas oo lagu caddeynayay inuu dhammaaday muddaxileedkii madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo golayaasha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya. Golaha xukuumadda dowladda Puntland wuxuu ka soo horjeedaa jujuubka afduubka lagu hayo xindaabka doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, iyadoo la hareer maray ku dhaqanka dastuuradoodii, sidoo kalena guddiga faraha kula jira hannaanka doorashada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ma aha mid haysta sharciyad waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah heshiiska lagu yahay 2012. Awoodda sharciyana uma laha hirgelinta doorashooyinka dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya.
0: Puntland waxay ugu baaqday waxgaradka siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed inay isugu yimaadaan shir qaran oo looga arinsanayo mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo jihada dowladnimada dalka sida la yiri. Sidoo kale Puntland ayaa digniin u dirtay dalalka iyo hay-adaha caalamiga ah, iyagoona ka dalbaday inaanay heshiisyo cusub la gelin dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama ay sheegeen in ay lumisay sharciyadii dastuuriga ahayd. Dhanka kale Puntland ayaa cambaareysay xariga iyo burburin dhul oo ay sheegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka wado magaalada Muqdisho, iyadoona tallaabooyinkaasi ku sheegtay kuwo sii hurin kara xiisadda siyaasadeed ee dalka. Waxaana bulshada reer Puntland loogu baaqay inay midoobaan maadaama ay meesha ka baxday sida la yiri sharciyadii hay-adaha dowladda federaalka.
1: Haddaba golaha xukuumadda dowladda Puntland wuxuu u caddaynayaa gudaha ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in hay-adihii dastuuriga ee dowladda federaalka ay galeen marxalad kale guur ah, ayna dhammaatay sharciyadii ay ku matalayeen ummadda Soomaaliya. Sidaa daraaddeed dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa cid kasta oo quseysa inay wada shaqayn xidhidan la yeelato hay-adaha dowladda federaalka inta ay ka dhacayso doorasho golayaasha iyo madaxweynaha federaalka Soomaaliya oo heshiis lagu yahay. Si gaar ah dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa hay-adaha deeqbixiyaasha caalamiga ah in ay si toos ah ula shaqeeyaan dowladda Puntland ilaa inta laga helayo hay-ada dowladda federaalka ah oo haysta sharciyad heshiis lagu yahay. Golaha xukuumadda dowladda Puntland wuxuu cambaareynayaa cagajuglaynta xariga iyo barakicinta uu madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ku hayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Haddaba dowladda Puntland waxay waxgaradka Soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka qayb qaataan dadaalka lagu ilaalinayo dowladnimada curdanka ah ee waqti iyo dadaallo badan la soo geliyey sidii dib loogu dhisi lahaa. Golaha xukuumadda dowladda Puntland wuxuu ugu mahadcelinayaa saaxiibada beesha caalamka dadaalada aan kala go' lahayn ay ku bixinayaan xasiloonida iyo dowlad dhiska Soomaaliya. Ugu dambeyn, golaha xukuumadda dowladda Puntland wuxuu dadweynaha Puntland ee ku nool gudaha iyo dibadda ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan xilligan adag ay meesha ka baxday sharciyadii hay-adaha dowladda federaalka ah.
0: Si kastaba, xiisadaha siyaasadeed ee dowladda iyo mucaaradka oo ay u heliyaan maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa meel adag maraysa, iyadoo daneeyayaasha siyaasadda ee Soomaaliya ay ku howlan yihiin xal u helidda muranka siyaasadeed ee ka dhashay muddaxileedka dowladda oo ku ekaa 15 May sida ay mucaaradku ku doodayaan. Dhanka kale, maamulka gobolka Banaadir ayaa tababar ku saabsan aasaaska gurmadka degdeg ah u furay ilaa 150 shaqaale oo ka howlgala waaxda gurmadka degdega ee gobolka Banaadir, iyadoo munaasabadaasi uu ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulkaasi gobolka Banaadir, agaasimiyaasha waaxda gurmadka degdeg ah iyo saraakiil kale Gaashaanle Cabdulxamiid Faarax Iidle, taliye ku-xigeenka dibdamiska ciidanka biliiska Soomaaliya, iyo agaasimaha waaxda gurmadka degdega ee maamulkaasi gobolka Banaadir oo ugu horreyntii halkaasi ka hadlay ayaa sharaxay ujeeddada tababarkaasi.
2: Mudane guddoomiye, maanta halka waxaad ku daahfuri doontaa tababarka oo aan looga maarmin

0: dabdamiska maadaama ay shaqaaluhu tababar la'aan aanay geli karin waxaa kugu soo dhaweynaynaa furtaankaasi waxaan ka koobannahay sida agaasimo hore kugu soo sheegay 152 qof oo qayb ka mid ah yihiin booliska dhammaantay waxaan diyaar u nahay inaan badbaadino dadka maadaama shaqadeedu tahay badbaadada dadka iyo maalkooda ilaahay baa wax badbaadiya laakiin badbaadiyuhu marka ugu horeysa waa inuu xelaa wuxuu isaga ku badbaadi lahaa maadaama mas-uuliyad ka saaran tahay maanta waxaa degmooyinka gobolka banaadir ka kooban yihiin 20 degmo intaasaa gurmad u ah waxaan had iyo jeer haygan ugu jirnaa 24 saacadood inaan u gurmano bulshadayada diyaar waxaan u nahay inaan nafteeda u horno naftood horayaasha dabdamiska oo hore ugu sii jiray oo qaarkood dhaawacdiyiinna waxaan ugu hambalyaynayaa hawsha ay u hayaan bulshada kuwa tababarka soo galayan waxaan leeyahay aad iyo aad waxaad uga faa'iidaysataan tababarkaasi ugu horrayn naftiina ayuu faa'iido u yahay mar labaadna bulshadiina ayuu faa'iido u yahay mar saddexaadna ilaahay agtiisa ayadaa jirka ka helaysaan
1: gudoomiye kusoo dhawaa waaxda gurmadka degdega ee gobolka banaadir indhahaaga macalinku ahaa shaqada ay bulshada u hayaan dhalinyaradan maanta waxaan rabnaa inaan maaragtay tababar inoo furtid oo maanta aad nagala soo qayb gashay tababarkaasoo maaragtay xirfadda aan u kordhinayno tiimamkeenna oo iskugu jiro qaybta caafimaadka iyo qaybta dabdamiska marka tababarkaas inaan noo dahafurtay rabnaa waana kugu soo dhawaynaynaa
2: dhankiisii gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye oo tababarka furay ayaa ka hadlay muhiimadda uu maamulka gobolku siinayo horumarinta adeegyada gurmadka degdega ah
3: subax waxaan soo marnay hal dabdamis aan lahayn laba dabdamis aan lahayn mar uuse dabdamisba jirinba maantay inaan joogno waaxdii oo si fiican u dhisan shaqaale hormarsan oo tababaran leh gaadiid leh ay ku hawlgalaan qayb caafimaad iyo dhallinyaro aada u tababaran leh waa ilaahay mahadiis dalkan meel fogu ka yimid meesha maantay inaan ka fakarno in dab kacay naf iyo maal intaba la badbaadiyo oo bulshada gobolka banaadir degano ay ku tashadaan waaxdan oo ay markii saas dab u kaco goormay imaanayaan gobolka banaadir goormayna soo gaarayaan la yidhaahda dowladnimada iyo horumarka dalka u gaaray ayaa halkaas soo gaarsiiyey aniga muddo dheer ayaan maaragtay gobolkan qaybo kala duwan ka soo shaqeeyey marka waaxdu heerarka ay soo martay waa ka warqabaa maanta marka meesha aan taaganaha waa meel aad iyo aad u fiican markii la fiiriyo meeshii aan wax ka soo bilowo ilaah ayaa mahadis kale dadka soomaaliyeed iyo dowladnimada iyo horumarka aan samaynayno ilaaha ku mahadsan annaguna dee dabcan dadaal badanaa la bixiyey waxaan rajaynaynaa dhulkan dhulalka waaweyn inay waaxdu yeelan doonto gaadiid ka fara badan inay yeelan doonto waana la hubaa inay yeelan doonto sababtay tahay kanba hadda maanta yaalla waa aniga idinle meeshaan maalinay eber aheedaa la soo maray maantana waxaa laga yaabaa laba dab iyo saddex dab inaa hal mar ka jawaabi kartid laba dab iyo saddex dab oo kacay in laga jawaabo hal mar wax fudud maaha
2: gudoomiye ku-xigeenka ayaa sheegay in magaalada muqdisho ay tahay magaalo sii fidaysa daqiiqad walbana laga filan karo in uu dab ka kaco sidaa darteed waaxda dabdamiska gobolka banaadir waa inay dadaalkooda sii laba jibaaraan maadaama ay tahay waaxda ugu muhiimsan ee gurmadka laga dalbado markay dhibaato dhacdo cabdulxafiid cabdisamad wararka s b s magaalada muqdisho
4: intaana waxaa inoogu dhammaaday warkii soomaaliya oo inoo soo gaadhsiinayay cabdixafiid cabdisamed imikase waxaan idiin hayaa heesa aynu ku nasanno waxaa inoo qaadi doonaa fanaankii soomaaliyeed ee weynaa ama reer jabuuti baan idhaahdee cawaala aadan heestana magaceeda waxaa la yidhaahdaa ahlaam